یہ صرف ملا واسطے نہیں, ہر گسک واسطے. گرو گھر آئے, باڑا بھی پا لیا, امرت بھی شک لیا, پر جے اندروں کپٹ نہ گیا تو کوئی فائدہ نہیں. اندروں نرمل, باہروں نرمل. ستگر ایسی کرپا کرنی ساڈے سارے من تپ جان. بانی توندی ہے, بانی پاک پوتر کرتی ہے, بانی نرمل کرتی ہے. ود تو ود بانی پڑھنی چاہیے, گرسکھان کی گرمکھان کی سنگت کرنی چاہیے.